محلہ پہلا کیا ہنس کیا بگلا جاں کو نظر کرے جو تس پاوے نانکا کگ ہوں ہنس کرے پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے کارج دے سوار ستگر سچ ساکھی ہے سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے نانک ہر گن گائے الکھ پرب لاکھی ہے سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار نانک گرمکھ سیوی ہے سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیایا ہر نرنکار ہونا کے مکھ سد اجلے ہونا نو سب جگت کرے نمشکار محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پری نو ند خرچیو کھاؤ اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائیں انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لو لائے

ڈوبے ترے جن کس کیا سو کس کرے حکم آوے حکم جائے آگے پاچھے حکم سمائی ہنس ہیت آسا آسمان تس وچ بھوک بہت نیسان پاؤ کھانا پینا آدھار بن کھادے مر ہوئے گوار جس کا کوئے کوئی کوئے کوئے سب کو تیرا تو سبنا کا سوئے جا کے جی جنت تن مال نانک آکھن بکھم بیچار گوڑی محلہ پہلا ماتا مت پتا سنتوکھ ست پائی کر ایو وسیخ کہنا ہے کچھ کہن نہ جائے تو قدرت قیمت نہیں پائے رہاؤ شرم سرت دوئے سسر پئے کرنی کامن کر من لئے ساہا سنجوگ ویاہ وجوگ سچ سنتت کہو نانک جوگ گوڑی محلہ

محلہ چوتھا جیوں جننی گرب پالتی سوت کی کر آسا وڈا ہوئے تن کھات دے کر بھوگ بلاسا کیوں ہر جن پریت ہر راکھ دا دے آپ ہتھاسا میرے رام میں مورکھ ہر راکھ میرے گسیاں جن کی اپما تجہ وڈیا رہا مندر کر آنند ہر ہر جس من پاوے سب رس میٹھے مکھ لگہ جاں ہر گن گاوے ہر جن پروار سدھار ہے اکی ہی کلی سب جگت چھڈاوے جو کچھ کیا سو ہر کیا ہر کی وڈیائی ہر جی تیرے تو ورتدا ہر پوج کرائی ہر بھگت پنڈار لہائیں دا آپے برتائی لالا ہاٹ وہاجیا کیا تس چترائی جے راج بہالے تا ہر غلام کاسی کو ہر نام کڈائی جن نانک ہر کا داس ہے ہر کی وڈیائی گوڑی گوار